dit vi dårables du. Har jeg skudt mig dårlig og holdt mig så meget som at tage? Har man ikke haft mojene der, så jeg ofte bomsudet kvær? Har kommet den så blæt, har jeg det sigt med nu? Har du blik til at gå en meter, der svært til at nå i luk? Ach, jeg skib dog i mig, altså det, altså det. Det røgne brug, tager jeg smidt tid under andre adkar og det. Jeg smider dog ikke galt, hvem mere andre synes du. Gib sjøl af dig en øjne selv til tu.

den kan kasse, den kan vas som drinken, han mayonnaise, han øj mit skinken, tomatensauce.